okwa nyonyo la tugwe jeje la ne le va ji revio revie ama ama den ama andrea le nya be na nkume be atio dodo nkume be nya popo ma ga no abe ale sikebele le tugwe je me rafi le va ji figere o de ke vjivo o bentin la pe jeje me de sia de sikene le po le nyon wanti alos wanti abe si atedero nwo kata esi pe aleva le yeji pegere leva akpo be nyanyo kata va dona ho eye nusi o kata keke amo wona fifia wo va do atagun eye akpo be na be nyonyola ala pa ationdodo la tugwe jeje ala pa e vo jojo nyenye domenyo amen veve enusio a omme vai now o legwesi agbogbe aden gba pele lele da menu onu sosora menu onu la onyu ala pa e si ke nyonu si voan yo ko ala ele bena wakafui bon wa metan la fisia ba to koko nyenye pe atiyan dodo pe nu dia amenu didi evelia agbenono jaje le pometutu la me etolia nya nugbeto la nti koko etore de renadipo lenkude chocho me gbato le anti le tepe wa koko nyenye pe atiyan dodo pe nu dia menu didi alope nono me vifia nyanti nyoka tavo esi root mleba eva boaz bo lakpo nono me alowo nono didi boaza dekwe kpo israel pe nono me leme keke boaza me le zonmo de mo zonlo nyi ode muina de muabo muina de esie o bejuamu muina de edomo mo zonmo ina de funo kata keke lo alunu si o kata keke wo pole ye pa gbeme ye ke zembe na israel to be ndodo pele jejem eye rutla nono me ajele me eye si wo he ndodo a amo ndu sike mwa buto dananu la eto vovone alesi israel to danu wa esi boaz nananyira ndu kplon lanti gbesi agbegbeya ndu sike wo duna sike nye israel lo to a enwa opo eye si adeke mele si olo e opo a enu po sike mwa buto po na mate a doji akwe nenyi bo jagolo waji ya mwa buto wa nenyi bo jagolo waji ya nusi o dona gochu abe nu mea mwa biya eya nye ame bu buto kura la me vondi yenye me vwa esi buwazi la ese ruti be mpopo puwa efa konento elabe nyonu ade yasike ne di maupe amo eye unya bena ationdodo pe koko nyenye le ame ame roma tota nyi eta nyi kpukpe blave vwasire kelie ya ekpue ya blave vwasira de ate akwe sibe ma unya ruti gafi ova webe nyame chochoa elabena amesi owo nya di la ma unye esike esran ku antu aku yo vazun awosi nyonu la ma wi anya ko lo dodo ni ebe ma wu o ma wu anya nyi ma wu ma anya nyi amu ela bena mesi o wo nya di la edo di ha bena wa anye evia pe nono metogbe be wa nye nko gbe vitola le novi ke do do ame si o wa te anye nu